Nicolo! Vy sa vás dobro čuo. Dobro, nemoj vika, nemoj vika, dobro. Cukerkom zuletzt. Dobro ako Jelena.